Nova kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs. Samo na Hit FM radio.

svetioni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije.